Masala yo mwana mabe Okima na mbokangele Zonga na ndako ya mwasina yo.